0: 2021. Dale o ya gbo ko na roro ba o se kiche wa
1: o se ma ija ma se be fun e wa ba o roro ba o
0: wali omo tala loruko mi omo gbo ki le fe se eju mani ate ti gbo la fe ko jadi oga la fuji ba mi lo ma ko ni ko gbo le ti agi se to to ni pe se we be ni mo gbo etu fun jadi eni buru mo ye ta lenu tutu idun ya to 15k
2: 15000 pe ma tun wo pa to june 11 de ton
0: ni en uti pavilion agide mi
2: wale ti pe wa
0: gbo awon lo lufe mi pata ni mo pe
2: eni gan mara we
0: awon mc fankaleluya ti mc 90 15,000
2: Number 0803317823
0: 0705178 2852 15,000 white lama.

kila bo se nsi eh o ko mi si bi mo mi ta si la le le le yi eh se ko ni da ki pe o ko ni sa e mo to so pe mo ni pe to lo ma de ka bo meji la o ru to lu e be mo ti e ni fo mi njo wa